0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح المؤمنون,
0: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون,
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذين هم عن اللغو معرضون,
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذين هم للزكاة فاعلون,
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

0: پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔
1: وشجرتا

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔
1: وَقُلْ

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
0: وَقَالَ

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔
1: وَلَا

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ इफ्तिरा किया है और हम इसको मानने वाले नहीं।
1: قال رب انصرني بما كذبون
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے
1: فأخذتهم

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ،
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔
1: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ

0: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔
1: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔
0: اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔
1: وَإِن

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔
1: اَيَحْسَنُ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔
1: قد

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون,
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے. ام

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔
1: وَلَقَدْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔
1: مت

0: بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حتى

0: کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔
1: لعلی اعمل صالحا۔

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔
1: الم تكن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون،
0: کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔
1: قالوا

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

0: میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: فتح

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔
1: وَمَنْ

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سو

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو.

0: آخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء

0: أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں.
0: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے.
0: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عنہ

0: اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امیم ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔
1: In

0: تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے, اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے, اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا.
0: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
0: لولا جاءوا عليه بأرض

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ اِذ تَلَقَّوْنَهُ

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

0: عَلِيمٌ
1: اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
0: يَعِظُ

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وأن اللہ رؤوف رحیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

0: مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَا يَأْتِ

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: والآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا.
0: یوم تشہد

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
1: اللہ

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے.

ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ قل

0: مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔
1: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

0: الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.
0: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

0: فأكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ

0: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.

0: قال
1: وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔
0: رجال

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں.
0: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: عذاب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے.
0: او کا

0: یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔
1: الم تر

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی, اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے, اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
1: اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

0: ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

0: تشكرون
1: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں, کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ, پسندیدہ فرما برداری درکار ہے, بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.
0: قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو, اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے, اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے, اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے.
0: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحسن

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

0: والله عليم حكيم.
1: مومنو تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں, ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں, ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

0: مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله

مومنوں, پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو.

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا

0: اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔
1: قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما،
0: کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا،
0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا،
0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل اذلك

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے, یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا.
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا,
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا سبحان

0: تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وما ارسلنا قبلك

0: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

السلام علیکم سامعین، میں سید ابرار ابو الحسن سیرت النبی کی 58ویں نشست کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں ہم آغاز کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ایسا سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ سفر کا مقصد اور موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دے، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں کہ اللہ عزوجل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کا آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، حضرت سلمہ بن عقو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موکل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازمن یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبرن داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے، اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔
سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی۔ سامعین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد اس نشست کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔

وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا حدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرتے غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت حرام میں منڈا لے، وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر طے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ اسے لازمن واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے انہیں واپس کر دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر ہوئیں شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں دو عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی اور پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کی دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے۔ یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور ادائے اسلام کے درمیان جو خون ریزی کی جنگ پیش آئی تھی، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج کی اس نشست سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجئے، نئی نشست کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے, پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.
3: یہ آواز ہے

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے. متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کے دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور ہم بریک پر گئے تھے اور بریک پر جو آپ کا ایک اپ بیٹ قسم کا گانا تھا وہ آپ نے سنا، اور یقیناً آپ کا انرجی تھوڑا سا لیول ہائی ہو گیا ہوگا، اور پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے، کیونکہ ان کی اسپیشیلٹی تو ناک کان اور گلا جسے ہم ای این ٹی کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو اس حوالے سے دعوت نہیں دی تھی، ہم ان کے ساتھ پورا ایک پروگرام علیحدہ سے کریں گے جس میں ہم ناک کان اور گلے کی بات ہی کریں گے۔ تو جاتے جاتے ہم ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ تو روزانہ سینکڑوں پیشنٹس آپ کی نظر سے گزرتے ہیں اور اب تک ہزاروں لاکھوں مریض آپ دیکھ چکے ہیں، ان کا علاج کر چکے ہیں، تو کیا آپ میجر ہم سے بلنڈر ہو رہے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، جس سے جو ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے؟
1: بالکل جی، یہ بڑی آپ نے اچھا کوسچن کیا، اور جو کہ آئیڈیلی سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے جی کہ آپ نے کان نہ گلا میں کوئی انسٹرومینٹیشن نہیں کرنی وداؤٹ نیڈ، کان میں کوئی چیز مارنی نہیں، جیسے کاٹن بڈ کا استعمال بڑا نارمل ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، یہ ایک اچھی چیز نہیں، اچھی ہیبٹ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی جو میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اور جو کہ اگر میرا خیال ہے ہمارے لسنرز کو ہم یہ انفارمیشن کا پیس دے دیں تو یہ ایک میرے اینڈ پہ بھی بہت بڑی صدقہ جاریہ اور خوشی کی بات ہوگی، اور لسنرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ جی، فارن باڈی سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نارمل نہیں ہے، ان آرگینک ہے، جو کہ وہاں نہیں موجود ہونی چاہیے۔ یوزلی بچے کان میں ریزر پھنسا لیتے ہیں، کوئی دانہ پھنسا لیتے ہیں، کان میں اگر کوئی فارن باڈی ہے تو اسے آپ جلدی نکلوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سیل یا بیٹری کسی بچے نے کان میں ڈال لی ہے تو اس کو بالکل ڈیلے نہ کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ انگلف کرے گی، اسی طرح ناک میں۔ لیکن ناک کی فارن باڈی کا تو آپ کوشش کریں گے سیم ڈے آپ اس کو نکلوائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری حلق کی فارن باڈی، یہ بڑی ٹرکی چیز ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں ان تینوں کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں بے انتہا پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، اور کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور کچھ سرکاری اسپتال ہیں۔ اب جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو کان گلا کا ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے وہ لمیٹڈ ٹائمز کے لیے بیٹھ رہا ہے، 24 آور اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ اگر آپ ایسے ٹائم پہ، جو کہ یوزلی ایوننگ ٹائم نہیں ہے یا کہ ارلی ٹائم ہے مارننگ کا یا کہ رات کا وقت ہے، اس میں اگر کوئی آپ کا بچہ اس چیز پھنسا لیتا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ چلڈرن ہاسپٹل کا رخ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں لاہور کی ٹریفک میں، ٹائم بے انتہا ڈرین ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آتے ہوئے رستے میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل رکیں، دوسرے میں رکیں، اور پھر وہاں سے بھی الٹیمیٹلی آپ کو یہی کہا جائے کہ جی آپ چلڈرن ہاسپٹل چلے جائیں، کیونکہ یہ واحد گورنمنٹ آف پنجاب کا ایسا ہاسپٹل ہے، مطلب کہ لاہور ریجن میں، ابھی تو باقی جگہ ملتان میں بھی آ گئے، کہ جہاں پہ بچوں کے سیف اینستھیزیا کی فیسلٹی بھی موجود ہے اور راؤنڈ دا کلاک ہے 24۔ ویسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ فیسلٹی موجود ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ وہ بندہ جس نے بے ہوشی دینی ہے وہ بھی موجود ہے یا نہیں۔ یہ چونکہ بڑے سیٹ اپ سے تو یہاں پہ ایک سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے، تو کبھی بھی اگر کوئی بھی کسی قسم کی فارن باڈی ہے اور آپ آڈ ٹائم پہ جا رہے ہیں، مطلب کہ جو کہ مین ٹائم نہیں ہے، صبح 8-9 بجے یا بہت صبح 4-5 بجے کا وقت ہے یا رات کا ٹائم ہے، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ چلڈرن ہاسپٹل کا رخ کریں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور وہاں سے آپ کو جو ہے،
0: یعنی یہ بڑا کریٹیکل ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت کریٹیکل ہے، اس پہ بالکل بھی آپ سیکنڈ چانس نہ لیں اور فوری طور پر آپ رش کریں،
1: پراپر جگہ پہ جائیں جی، بالکل ایک ہی دفعہ جائیں وہاں پہ آپ کی مینجمنٹ سٹارٹ ہو، بجائے اس کے کہ آپ مختلف جگہوں پہ سٹاپس لیتے جائیں اور ڈرین ہوتے جائیں اس کو فائدہ۔
0: اور ڈاکٹر صاحب، کان ناک گلے کے حوالے سے ایک تو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ کوئی قسم کا ایئر بڈ جو ہے نا، جو ہمارے یہاں گروسری کے ساتھ ہی آتا ہے، جب ہم جاتے ہیں یار ایئر بڈ بھی لے لو ذرا کان میں، ہم ایسے ہی ہمیں عادتن ہوتی ہے، ہم عادتن بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کے ڈال رہتے ہیں اور اس کو بڑا ہائیجینک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو باقاعدہ ایک ایئر بڈ ہے، کوئی پن وغیرہ نہیں مار رہے ہم، ایئر بڈ سے صاف کر رہے ہیں۔ اس کو آپ نے بتایا، آپ نے ایجوکیٹ کیا ہمیں کہ بالکل اس کو نہیں کرنا۔ اور ڈاکٹر صاحب، گلے کے کچھ لوگوں کے گلے خراب ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی ایسے دائمی گلے والے بھی، اس طرح دائمی کھانسی والے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی علاج ہے؟
1: یہ گلے کے جی تب بھی خراب ہونا شروع ہے جب سے اس اسپیشلٹی میں لوگوں نے اسپیشلائزیشن زیادہ کرنی شروع کی ہے۔
0: اچھا،
1: ہاں، یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہیلتھ کیئر کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ بعض اوقات آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کئی دفعہ کوسچن کرتا ہوتا ہوں اپنے دوست احباب سے بھی کہ یار کیا آج سے 600 سال پہلے جب نہ کان نہ گلا کے ڈاکٹر نہیں تھے اور باقی بھی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی اور دوائیاں بھی نہیں تھیں اور یہ فارمیسی کی جو صنعت ہے، انڈسٹری ہے دوائیوں کی، یہ بھی نہیں پروان چڑھی تھی، تو کیا تب لوگ بیمار ہوتے تھے، مر جاتے تھے؟ نہیں مرتے تھے، ہم سے زیادہ اچھی صحتیں تھیں ان کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہر چیز کو ہم نے اس طریقے سے کر دیا؟ تو پریونشن کا نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا، پورا جو ہے چار طریقے سے ہیلتھ کیئر کام کرتی ہے جی، پریونشن، ایکیوٹ مینجمنٹ، کرونک، اور پھر ڈسیبلٹی ریسٹرکشن۔ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری کو ہونے ہی نہ دیں، वो जो पहला हिस्सा है डॉक्टर का काम है वो आपको बताया कि कैसे बार बार गले खराब होने से रुकना है, वही डॉक्टर का काम है, ठीक है ना। अगर वो बीमारी होगी है फिर तो आपका अताई भी दवाई देगा, ठीक है ना। डॉक्टर की असर रूह जो है पहला हिस्सा है, और फिर क्रॉनिक मैनेजमेंट है, और आखिरी हिस्सा है डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, कि अब उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए उनको कैसे लेके चलना।
0: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे लिसनर्स को जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें, जो कुछ ऐसी बात जो आपकी लर्निंग हो, आपका एक्सपीरियंस हो, और हमारे लिसनर्स से आप जो है शेयर करना चाहें।
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा जी, यूथ जो है जी, ये हमारा स्ट्रेंथ है, आने वाले 80-90 साल जो है पाकिस्तान के इसे डिफाइन करेगी। और इन्होंने अच्छी लाइन ले ली है, अपने क्लियर हैं और वोकल हैं, ये एक अच्छी चीज़ है इनमें, और पैशनेट हैं। तो ये बस अपने आप को रिफाइन रखें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल में कि जो आखिरी होप भी हैं पाकिस्तान की और मुस्लिम उम्मा की भी हैं। तो बस ये अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, और यही लोग हैं जो कि आगे इंशाल्लाह बेहतरी ला सकते हैं। बस उन्हीं के लिए ये पैगाम है कि वो अपने मॉरल्स को हाई रखें।
0: डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और चीज़ें बहुत सारी नई सीखी भी। और जब भी हम किसी भी शख्स के पास बैठते हैं, किसी भी एक्सपर्ट के पास, किसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के पास, तो हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए एक इंटरटेनमेंट भी है और एजुकेशन भी है, ऐसे हम इंफोटेनमेंट कहते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि इंफोटेन कर सकें लोगों को। और डायरेक्शन की बात की, तो हम जब बचपन में अपने FSC वगैरह में फिजिक्स पढ़ते थे, तो फिजिक्स में हम टॉर्क पढ़ते थे एक टॉपिक, और उसमें जो है हम कहते थे कि अगर आपने पैरेलल लगा दी फोर्स रोटेशन एक्सिस के, तो टॉर्क बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो आपने आज डायरेक्शन की बात की, तो मुझे वही याद आ गया कि अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, आप जितना मर्जी जोर लगाते जाएं, आपकी जो जिंदगी है उसमें टॉर्क यानी कि हरकत पैदा नहीं हो सकती। और अगर आपकी हरकत सही डायरेक्शन में है, सही दिशा में है, सही तरफ आप लगा रहे हैं, तो आप थोड़ी एफर्ट भी लगाएंगे तो आप में एक मूवमेंट, एक हरकत नजर आएगी। इसी एक छोटे से पैगाम के साथ इजाजत देते हैं, और जाते जाते हम आज आपको सजाद अली का बहुत ही मेलेडियस सॉन्ग है, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं, ये आपको दे के जा रहे हैं। आप सुने, इंजॉय करें, और अगले हफ्ते हम किसी और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ आएंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ, और आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंजरी।

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، پروگرام نخل ادب میں خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان تہذیب علی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے پروگرام نخل ادب میں جن کو مدعو کیا ہے وہ دنیا نیوز میں رپورٹر ہیں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا میس کمیونیکیشن کی ڈگری مکمل کی، اس کے علاوہ آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بھی اٹیمپٹ دے چکی ہیں اور بہت سے بک فیئرس کو ایز اے رپورٹر بھی کور کر چکی ہیں۔ آج کی ہماری گیسٹ سامیہ سعید۔ السلام علیکم سامیہ، کیسی ہیں آپ؟
1: وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔
0: جی بالکل سامیہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا رپورٹنگ کا کریئر کیسے سٹارٹ ہوا، اور کیا آپ کو شروع سے شوق تھا یا پھر اچانک لگا کہ میں کر سکتی ہوں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔
1: اچھا، ایسا ہے کہ اگر آپ شروع سے پوچھیں تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے چکی ہوں، ایک پی ایم ایس کی اٹیمپٹ دے چکی ہوں۔ جو میرے لانگ ٹرم پلانس تھے وہ شروع سے ہی سی ایس ایس اور پی ایم ایس ہی تھے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی اے ڈی پی کمپلیٹ کی، جب میرا کرائیٹیریا پورا ہو گیا، میں نے فوراً سی ایس ایس کا جو ہے وہ ایگزام دے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسی کسی بھی کمپلیکیٹڈ ڈگری میں پڑھوں جس میں کافی ساری ڈگریز میڈیکل آ جاتی ہے، انجینئرنگ آ جاتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں، جو میں کام اچھا نہیں کر سکتی اس پہ میں ابھی 4 سال ضائع کروں۔ تو پھر میں نے سب سے پہلے تو سی ایس ایس کو پرائیورٹی پہ رکھ کے اپنا کرائیٹیریا پورا کیا، اس کے بعد ایگزامس کی تیاری کی۔ ایگزامس کی تیاری قائد اعظم لائبریری نے میری بہت زیادہ مدد کی، اس کے علاوہ انٹرنیٹ تو ہے ہی ہے۔ پھر ایویلیویشن جہاں سے میں نے کروائی، ایک فیکٹر وہ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد آبویسلی آپ کو آگے جانے کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی پروفیشنل ڈگری کی ضرورت آپ کو ہمیشہ سے ہی رہتی ہے۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے، اور جو میرے سی ایس ایس کو بھی کرنٹ افیئرس بھی کور کرتا ہو اور میرے لیے بڑا لائیولی ہو، میرے مزاج کے مطابق ہو۔ تو آئی ایم ناٹ اے پرسن جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے 9 to 5 کی جاب کریں یا کچھ اس طرح کا۔ تو پھر میں نے سوچا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، ٹھیک ہے، میس کمیونیکیشن از اے گڈ آپشن، اور میرے لیے ہر چیز فیوریبل بھی تھی۔ تو میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اپنی ڈگری کمپلیٹ کی وہاں سے، اور میرا میجر جرنلزم رہا ہے، جس میں میں نے ٹی وی جرنلزم، ریڈیو جرنلزم، اس کے علاوہ پرنٹ جرنلزم، ڈیجیٹل جرنلزم، ان سب میں میری اسپیشلائزیشن رہی، اور یہی میرے جو ہیں وہ میجر رہے۔ اور پھر جیسے ہی میں انٹرنشپ پلان آتا ہے جب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے، تو پھر میں نے سوچا کہ اوکے، لیٹس ڈو فار این انٹرنشپ۔ اور پھر کوئنسیڈنٹلی دنیا نیوز میں الیکشن سیل، الیکشن کا زمانہ تھا یہ 2024، تو جی میں نے انٹرنشپ کے لیے ویسے ہی اپلائی کیا۔ اب مجھے تھا کہ ٹھیک ہے، ہم شاید جاتے ساتھ ہی آن ایئر کر دیا جائے گا اور میں ٹی وی پہ آ جاؤں گی، واہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوا، الیکشن سیل میں جو تھا آپ دنیا نیوز میں میں گئی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا، ڈیٹا کلیکشن، انفارمیشن، یہ سب چیزیں۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا، ایک تو میری آپ کے لیے ہائرنگ کی راہیں ہموار ہو گئیں، اس میں میں نے اپنا بڑا بیسٹ دیا، اور اسی کی وجہ سے پھر مجھے وہیں سے جاب آفر ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آپ کو بتاؤں تو وہ انٹرنشپ نے میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا، جو آپ کی ایک نالج ہوتی ہے، ایک ناؤ ہاؤ ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا آرگنائزیشنز کام کیسے کرتی ہیں، پڑھنے میں آپ نے 4 سال کی ڈگری لی ہو، 2 سال کی لی ہو، یا آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو، لیکن جب آپ پریکٹیکل کسی ادارے میں جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، تو وہ بڑا ایک مختلف آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو وہ پڑھا ہی نہیں جس طرح سے کام یہاں پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔
0: جی بالکل سامیہ، بہت اچھا آپ نے بتایا، اور باقی آپ کا کام دیکھا ہے کہ آپ جتنے اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اچھا، آپ مختلف قسم کی بیٹس کور کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو آپ نے بہت زیادہ بک فیئرز بھی کیے ہیں کور، تو آپ مجھے جنرلی بتائیں کہ لاہور میں کتنے بک فیئرز ہوتے ہیں نارملی سال کی، اگر آپ ریشو نکالیں؟
1: اور دیکھیں، انفارچونیٹلی بک فیئرز کی ریشو بہت کم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک منتھ میں، جس میں فیبرری ایک منتھ ہے جس میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی بک فیئر لگتا ہے، ایکسپو میں بھی اسی وقت۔ تو ہم، اگر میں آپ کو اپنا انالائز بتاؤں ایک سال میں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے نا ایک اسپیسیفک منتھ جو ہے وہ بس دے دیا ہے بک فیئرس کو، جس میں بیک ٹو بیک 6 to 7 اچھے بک فیئرس لگتے ہیں، بٹ اوور آل اگر آپ اینولی دیکھیں تو اس کی ریشو انفارچونیٹلی بہت کم ہے۔
0: اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر فیبرری میں ایک ہی دفعہ سارے ہو گئے تو اب آپ आपकी ऑडियंस को टाइम देना भी मुश्किल हो जाएगा. लाइक अगर एक बुक फेयर, क्योंकि मुझे याद है कि जब फेस फेस्टिवल हुआ था फरवरी में, तो उन्हीं दिनों में एक्सपो पे भी लगा था. तो अब जिस ऑडियंस ने फेस फेस्टिवल के लिए अपना टाइम रखा हो, तो उसके लिए अब एक्सपो का टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा.
1: अब बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा. जैसे कि मैंने आपको बताया, फरवरी में ही फेस फेस्टिवल था, फरवरी में ही आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का बुक फेयर, एक बहुत बड़ा बुक फेयर वहाँ भी होता है, वो था. एक्सपो में भी फरवरी में ही था. तो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी एक टिपिकल अब माइंड सेट बन गया है कि हमने ना हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पर लेना शुरू कर दिया, जबकि बुक फेयर्स का जो कोर है, जो एसेंस है, वो कुछ और है. मतलब तो हमने इसको क्योंकि बस एक एज ए इवेंट लेना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से जो है वो हम बस फरवरी को ही हमने बुक फेयर्स के लिए अलॉट कर दिया बस.
0: और किस किस्म की ऑडियंस आप देखती हैं बुक फेयर्स में? लाइक एज 18 to 25 या 25 to 35 या उससे ऑनवर्ड? क्योंकि एक दो दफ़ा मेरा भी इत्तेफाक हुआ है बुक फेयर्स पे जाने का और इस तरह के फेस्टिवल्स पे जाने का, तो मैंने तो बहुत रेयर यंग जनरेशन देखी है ऐसे फेस्टिवल्स पे.
1: अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अगर सबसे पहले हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, अब बुक फेयर में आई हुई जो यंग जनरेशन है ना, वो आती है पिक्चर्स के लिए, अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, अपनी स्टोरीज के लिए इंस्टाग्राम और ये वो. ठीक है, और यूथ में से अगर मैं रेशो करूँ तो मेरे ख्याल में 5 to 6% ही ऐसे होंगे जो वाकई किसी किताब को पकड़ के भी देखते हैं कि इसमें इसका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है. इवन दो तो ये बड़ी एक
0: अलार्मिंग
1: सिचुएशन है ऑब्वियसली, और क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ को ना ग्लैमर की तरफ ले गए हैं, पिक्चर स्टोरीज डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है. बच्चों में तो बिल्कुल ही हम देखते हैं कि बच्चों को तो क्योंकि वालदेन खुद नहीं पढ़ते, अब वो खुद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं, हमारे बच्चे भी जो हैं वो इसी तरह से हैं. उसके अलावा हाँ, अब आते हैं बात जो थोड़े से चंद लोग हैं, जो एक परसेंटेज है जो बुक्स पढ़ती है, उसमें कोई शक नहीं, इसमें आपको क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं मिलेगी ऐसे लोगों की, रेशो ज़्यादा नहीं है, बट दे आर क्वालिटी पीपल. आप उनके साथ जब बैठते हैं ना, तो अगर एक राइटर है आप उस पर बात करें, तो वो आपको उसकी जो फर्स्ट बुक है वहाँ से शुरू होंगे. जो लोग वाकई पढ़ने के शौकीन हैं, लिटरेचर से प्यार करते हैं, तो वो उनको आपको, और आपको भी देखिएगा, उनका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग. आप उनकी गुफ्तगू में और आप किसी एक आम इंसान की गुफ्तगू में बहुत फ़र्क पाएंगे. इसके अलावा क्वालिटी जो वो बात करते हैं, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरी बैकग्राउंड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक. लिटरेचर बहुत वास्ट है,
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी डोमेन में लिटरेचर पढ़ सकते हैं. इवन दो इफ यू आर मॉडर्न, आप डिजिटल दौर के भी लिटरेचर पढ़ सकते हैं.
0: बिल्कुल ऐसा ही है. सामईन हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद. हाजिर होते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یوسف کی دنیا, اور میں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست سمیر صغیر, سبھی سننے والوں کو, اپنی سبھی چاہنے والوں کو اور اپنے پیارے پیارے سامعین کو تہ دل سے کرتی ہوں خوش آمدید, جے آیا نو اور بھلی کرایا سو. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج یعنی 7 مارچ کو, اور جمعرات کے دن آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا. ویل جناب, اگر تھوڑی سی پریشانی ہے یا آپ کا موڈ تھوڑا سا آف ہے تو پریشان مت ہوئیے, کیونکہ ہم آ چکے ہیں تیارے غزل کے ساتھ آپ کے موڈ کو اچھا بنانے کے لیے. ہم آ چکے ہیں آپ کو ماضی کی ان سنہری یادوں کی طرف لے جانے کے لیے جو واقعی ہی ہمارا اثاثہ ہیں. اور واقعتاً جب ہم ایسے میوزک کو سنتے ہیں جو ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتی ہے تو ایک بھینی سی مسکراہٹ لبوں پہ آ جاتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں پہ وہی بھینی سی مسکراہٹ لانے کی ہم وجہ بن سکیں. تو اسی طرح ہم اپنے آج کے پروگرام میں بھی آپ کو سنائیں گے ایسی غزلیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, جو آپ سننا بھی چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب, آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موٹیویشن کے بارے میں. موٹیویشن کس طرح سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کسی چیز کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے کچھ اچھا کرنے کے لیے اپنے اندر سے وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ سہارا لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے ہم بیہیویئر کی, یعنی اپنے رویوں کی. رویے کے بارے میں ایک بات آتی ہے نا, اور وہ بات کچھ ایسی ہے کہ شخصیت, مطلب شخص بن کر مت جیے, شخص بن کر مت جیو, شخصیت بن کر جیے. کیونکہ شخص جو ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن شخصیت جناب وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اب اگر شخصیت کی مثال آئی ہے تو ہم مثال لیتے ہیں علامہ اقبال کی. ہاں, سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کیونکہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک ایسا نمونہ جس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ہمت کی بات کرتے ہیں تو آپ قائد اعظم کو لے سکتے ہیں. اس طرح سے اپنی شخصیت, مطلب اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کریں, اس کو بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جناب, سب سے فیوریٹ جو ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری صوفی پوئٹری, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج کیوں نہ ایسا کریں کہ موسٹلی میں آپ کو صوفی پوئٹری جو ہے, صوفی کے کچھ اپنے صوفی علماء کے جو کچھ کلمات ہیں, کچھ ان کے کہے ہوئے اشعار ہیں, وہ میں ان پہ چلاتی ہوں, ان پہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو آج ایسا کیا جائے کہ آج پہلے ہی آپ کو کچھ کہہ دیا جائے. تو ذرا سنیے گا, وارث شاہ کہتے ہیں, ایتھے کئیاں نو مان وفاواں دا, ایتھے کئیاں نو مان وفاواں دا تے کئیاں نو ناز اداواں دا, ایتھے کئیاں نو مان وفاواں دا تے کئیاں نو ناز اداواں دا, اسی پیلے پتے درختاں دے, اسی پیلے پتے درختاں دے سانو رہندا خوف ہوا وادا. تو پھر ایسا کہتے ہیں کہ اس خوبصورت سے شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور آپ کو سناتے ہیں یہ پہلی غزل.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. ارے آپ تو پروین کی خوبصورت سی آواز تھی, اور ایسی آواز کی جو دلوں کو چھو جائے, ایسے جھو جائے کہ دل میں بالکل بھی ذرا سا بھی درد نہ ہو. یہی پہچان ہوتی ہے ایک بڑے فنکار کی کہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ ہم جب ایک صوفی کلام کو یا ایک صوفی سینگ کو جب اپنے ان خوبصورت اور خوشکن فنکاروں اور گلوکاروں کی آواز میں سنتے ہیں تو جناب اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے نا, وہ بالکل ایک الگ سا ہوتا ہے. جو احساس ہوتا ہے جناب, وہ بھی ایک بالکل ہی الگ زاویے سے ہوتا ہے. تو آج جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, ہم کیسے کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم ان کو کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ مجھے ایک بات بہت یاد آئی اور میں کرنا بھی چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی کہ شاید کیونکہ میں بہت زیادہ, کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو, کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو کبھی کبھار, تو اس وقت مجھے ضرورت تھی کہ ہاں مجھے کوئی موٹیویٹ کرے یا کوئی مجھے کوئی ایسی باتیں کر دے. تو واقعی پھر میں اپنی فیس بک پہ گئی اور اپنے پیج پہ گئی, وہاں پہ ایک میرے شو سننے والے ہیں, بلکہ ابھی میں نے بات بھی کی تھی اکسا کی, تو اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا تھا, باتیں لکھی ہوئی تھی. تو کچھ جو میسیجز تھے, پھر ایک دم مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کی پکچر پہ کسی نے کمنٹ کیا, مجھے اوکے ٹھیک ہے. پھر مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ جناب آپ کے جو لائیو ہے ویڈیو ہے اس پہ کسی نے کمنٹ کیا ہوا. اچھا پکچر کا کمنٹ پڑھ لیا میں نے, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی آپ کو اچھی لگ جاتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا, لیکن آپ کبھی کبھار کچھ باتیں لکھ رہے ہوتے ہو دوسروں کے لیے, وہ ان کو کلک کر جاتی ہیں, کسی کے ان افسردہ لمحات کو بہت ہی خوبصورت بنا جاتے ہیں. جیسے میں اگر فنی پوسٹ پڑھتی ہوں, مزاحیہ کلمات پڑھتی ہوں, تو وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کی خوبصورت سی باتیں کر کے, باتیں پڑھ کے بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, انہیں بہت اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی انہیں کچھ اسٹوری سنانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کو ایسا کرنا ہے اور واقعی کرنا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ کبھی بھی خود کو لمٹ مت کر لیں, اپنی حدود مقرر نہ کر لیں. ہاں حدود مقرر کرنا ایک اچھی بات ہے, اپنی لمٹس رکھنا ایک اچھی بات ہے, لیکن اپنے لیے, میں آپ کے اپنے کی بات کر رہی ہوں کہ اپنے لیے خود کو محدود نہ کر لیں کہ میں نے بس یہی کرنا ہے, اس کے اس سے آگے تو جانا ہی نہیں ہے. میں اگر مینیجر ہوں تو جناب میں نے مینیجر ہی رہنا ہے, میں نے اور کچھ نہیں کرنا. میں اگر ایک طالب علم ہو تو مجھے بس پڑھتے ہی رہنا ہے, اس کے علاوہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ مختلف چیزیں وہ کریں, جیسے میں ہوں, میں ایک آرجے ہوں, لیکن میں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتی ہوں, کچھ مختلف کرنا چاہتی ہوں, تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں, مجھے کس نے روکا؟ میرے لیے ہر چیز کرنا ممکن ہے کیونکہ میں کر سکتی ہوں. ہاں میں کر سکتی ہوں, آپ کر سکتے ہو, بیکاز ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناممکن, میں سے نہ ہٹا دو تو کیا بنتا ہے, ممکن بن جاتا. اس لیے ناممکن میں سے نہ کو ہٹائیے تو ممکن بن گیا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں امپوسیبل. اب امپوسیبل کو الگ الگ کر کے پڑھیں تو یہ بنتا ہے آئی ایم پوسیبل, کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. تو آپ کر سکتے ہیں سب

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.